0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radovan, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2-0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
4: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
5: Welcome to the...

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobro jutro, ja sam Maja Radovan, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekomu u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije je sada već ubjedljive titule u Seriji A. Ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2-0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo dumjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Gradski lagani.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: sem a odlazi sa osmijehom.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
2: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Radili smo bez greške od 1996. do 2006. iako niko u svijetu nije podržao ideju obnove crnogorske nezavisnosti, kazao bivši predsjednik Crne Gore, dugogodišnji premijer i lider DPS-a Milo Đukanović. Objaviti sva dokumenta iz predmeta Telekom predlažu iz Vansa. Potraga za medvjedom u Zeti i dalje traje, mještani zabrinuti. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dugogodišnji premijer i lider Demokratske partije socijalista, počasni predsjednik DPS-a, dao je višesatni intervju televiziji E povodom 20-godišnjice obnove nezavisnosti Crne Gore. Tom prilikom podsjetio se kako je Crna Gora prošla put od najnerazvijenije republike, Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kako je preživjela pad socijalističkog sistema i uvođenje višestranačja, kako je opstala kao zatočenik velikosrpske politike i kako se vratila na put crnogorske samostalnosti, gdje je griješila i sa kakvim se sve preprekama suočavala. Razumije li se kontekst Crne Gore danas u odnosu na vrijeme i događaje u posljednjih 30 godina? Đukanović je kazao da ne dijeli percepciju dobrog dijela javnosti, da je 17-godišnji period uoči referenduma bio izgubljeno vrijeme za Crnu Goru. Vrijeme 90-ih pa do 21. maja 2006. godine je vrijeme u kojem je Crna Gora pripremala teren za mirno razdruživanje sa Srbijom, za obnovu nezavisnosti, kako bi preuzela kontrolu nad svojom budućnošću, kazao je između ostalog Đukanović. Nakon oprečnih stavova VDT-a i Višeg suda o zastari slučaja Telekom u Mansu kažu da je sada teško utvrditi koja instanca je u pravu. Stoga predlažu otvaranje spisa predmeta. Mans predlaže ono što je predlagao i ranije, da se kompletan spisak predmeta slučaja Telekom javno objavi i ono što jeste dokazni materijal, a naročito ono što je tužilaštvo radilo prethodnu deceniju, da možemo svi da vidimo ko je u pravu i ko je sudija, odnosno tužilac, koji nije postupao kao što mu je bila službena dužnost, kazao je direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac. Nesvakidašnjim scenama prisustvuju ovih dana mještani zetskog sela Bijelo Polje. Usred dana medvjed je ušao u dvorište jedne kuće, a situacija je juče otišla i korak dalje. Traže ga vatrogasci, lovci, stručnjaci, ali i zabrinuti mještani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Inter je sezonu domaćih takmičenja pretvorio u svoju pozornicu. Poslije sada već ubjedljive titule u Seriji A, ekipa Cristiana Chivua osvojila je i Kup Italije, pošto je u finalu na Olimpiku savladala Lazio 2:0 i stigla do jubilarnog 10. trofeja u ovom takmičenju.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Tokom većeg dijela dana, danas malo umjereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Bueno.
1: Marketing L Radija.
2: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
3: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
2: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujević najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujević je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Manchester Citya savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4. El Radio. El Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
6: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaming bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
0: Marketing L Radija.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujović je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi i portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Manchester Citya savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, Hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka naša priča, uspomena i osmijeh.
2: Zato vas pozivamo da 21. maja budemo zajedno.
3: Uz muziku, dobro raspoloženje i atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Vidimo se u Gradskoj, tamo gdje se slavi srcem.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
6: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na
7: Postoje
6: Cetinju.
7: Postoje mjesta koja te inspirišu. I postoje trenuci koji te promijene.

0: prekrasno u noć. Zim Forum 5 Kotor, jer na Zim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing L Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
4: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija.
6: 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujović je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na RED konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi i portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi za titulu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Poslije podne i tokom noći ponegdje je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing L Radija.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
3: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ime sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
4: 5 godina glava u Crnoj Gori.
3: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
4: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
5: Ima ništa crnje, ne boli teko ga. Ajde, donesi mi da usput ovo kupim. Lako, brate, uzmeš glavu, naručiš i alat. Ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično samo skrinje ne donosi.
6: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
7: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me
0: Marketing L Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija. Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita. Uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Falcon.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Opozicija traži hitnu sjednicu. Gradonačelnik Mujović najavljuje da će biti sazvana u roku. Autoput znači ulazak Berana na investicionu mapu regiona. Ministarstvo kulture i medija odbilo sve žalbe kompanije Carine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara donijela rješenje o izvršenju. 2 mjeseca za vraćanje obale u Baošićima u prvobitno stanje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Stranka Evropskog progresa juče je u ime opozicionih partija Skupštine glavnog grada zvanično zatražila hitno sazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo o izboru potpredsjednika, a zatim i razrješenju predsjednice lokalnog parlamenta. To je očekivano izazvalo protivljenje stranaka na vlasti, a gradonačelnik Saša Mujović je najavio i protiv kandidata. Time je potvrđeno jučerašnje pisanje pobjede o više opcija koje su trenutno na stolu, a kojima bi trebalo da se riješi jedna od kriza najvećeg lokalnog parlamenta u zemlji. Sa druge strane, predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je kazala da su minulih dana pojedini odbornici opozicije u nespretnom naletu i pokušaju da se domognu pačeta vlasti bez izbora napravili niz faulova sa inicijativom za izbor potpredsjednika Skupštine glavnog grada. Ona je kazala da su time pokazali ili da ne poznaju statut i poslovnik Skupštine i zakon o lokalnoj samoupravi ili da ih isti ne zanima, pokušavajući da izmanipulišu građanima. Druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. To je izjavio predsjednik ove sjeverne opštine, Đole Lutovac, koji je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevera Crne Gore, kao i o potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog povezivanja, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Kompanija Carine iz Podgorice izgubila je obje žalbe pred Ministarstvom kulture i medija na rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara, kojima su joj najprije obustavljeni radovi na nasipanju plaže u Baošićima, a potom naloženo vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Investitoru je ostavljen dodatni rok od 2 mjeseca od dana prijema rješenja o izvršenju da postupi po ranijem nalogu uprave, kojim je, osim vraćanja lokacije u prvobitno stanje, obavezan da pribavi konzervatorske uslove, izradi konzervatorski projekat i pribavi saglasnost uprave na taj projekat u skladu sa propisima o zaštiti kulturnih dobara i propisima o izgradnji objekata, piše pobjeda.
0: Sport.
1: Fudbaleri Manchester City-a savladali su Crystal Palace rezultatom 3-0 u zaostaloj utakmici Premier lige i nastavili potjeru za Arsenalom u borbi.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
6: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
7: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
0: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš je

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Uključi radio i opusti se.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. međunarodni podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Doktore, oprostite, pršte mi glavu. Glavu? Au, ja sam zaboravio ručak da naručim u ima sestrana. Miljo, hoćete li po hamburger?
4: 5 godina, glava u Crnoj Gori.
3: Od kad koristim glavu, mene glava više ne boli.
4: Ti poručuješ, mi isporučujemo.
5: Ima ništa crnje, ne boli teko ga, ajde, donesi mi da usput ovo, kupi mi ono. Lako, brate, da uzmeš glavu, naručiš i alat, ti što ti treba iz prodavnice, iz restorana i sve. Praktično, samo skrinje ne donosi.
6: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
7: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
0: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš je u nedjelju u Kopru.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulkanobet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija 069 020 010.
8: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
0: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš je u nedjelju u Kopru.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Nešto najbolje za tebe. El Radio. El Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
0: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš je u

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

evitare così una storia importante. Non volevo così.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: pensé. On s'est beaucoup aimé.
1: Na 97.4 El Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Neće svi slaviti napredak Crne Gore, kazala ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Uvijek sam bio i bit ću za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine, kazao Slavko Perović. Crna Gora dobila podršku da 2027. bude domaćin komisije za Evropu UN turizma. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je da neće svi biti presrećni uspjehom koji Crna Gora ima na putu ka Evropskoj uniji, kao i da nije sigurna da će svi slaviti napredak. Gorčević je tokom digitalne konferencije Centra za demokratsku tranziciju upitana da li očekuje da će u završnici pregovora vlasti u Srbiji pokušati da pomrse konce našoj državi, kazala da se nalazimo u završnici pregovora i da ćemo sve znati brzo. Dodala je i da Crna Gora bila dobar brat svima i radovala se napretku svake države iz regiona, kao i uspjehu Moldavije, Ukrajine i svih ostalih, prenosi Pobjeda. Bivši lider Liberalnog saveza Slavko Perović saopštio je u odgovoru na pitanje novinara Radija Crne Gore da neće davati izjave, komentare i intervjue povodom 20 godina od referenduma i obnove nezavisnosti Crne Gore, osim poruke da je vazda bio i da će biti za suverenu Crnu Goru, ali nikad za privatnu državu nastalu 2006. godine. Podsjetimo, povodom obilježavanja 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti, iniciran je predlog da se najviše državno priznanje dodijeli Peroviću, utemeljivaču ideje obnove nezavisnosti i lideru antiratnog pokreta u Crnoj Gori. Ministarka turizma Crne Gore Simonida Kordić predsjedavala je 72. sastankom Komisije za Evropu UN turizma na Malti, gdje je Crna Gora jednoglasno podržana za domaćina tog skupa 2027. godine. Kordić je poručila da je regionalna saradnja ključ razvoja savremenog turizma i najavila organizaciju interregionalnog foruma Evrope i Azije u Crnoj Gori već u oktobru ove godine. Time je, kako se navodi, dodatno potvrđena aktivna uloga Crne Gore u kreiranju evropskih i globalnih turističkih politika i data prilika da naša zemlja prvi put bude domaćin tako značajnom događaju Svjetske turističke organizacije.
0: Sport.
1: Muška rukometna reprezentacija Crne Gore danas od 18 sati u Moraši igra protiv Slovenije, revanš je

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. U sjevernim predjelima duži periodi suvog vremena. Vjetar južnih smjerova umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica.
4: Feels good to be home.
1: Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Die Gotze nahe sich.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: srce kaže. El Radio. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: Marketing El Radio.
2: Dragi naši sugrađani, povodom velikog jubileja 20 godina nezavisnosti naše voljene Crne Gore, hotel Gradska Cetinje od srca vam upućuje najiskrenije čestitke.
3: Neka nas ovaj dan podsjeti koliko zajedno možemo i koliko vrijedi svaka